Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Nu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 Agik Dong Ngatur Sok Semang Leng Semang 6 Anu Buran September di Plaza Merdeka Kuching. Beken Sok Semang Pinggiran Mini Anu Malaysia Adi Dong Ngatur di Semang Gadung Beken di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Ngasurian. Dayak Ratus Dong Mitek Beda Samah Mendeg Nyanyi Rami Dengan Penyita Anu Beken Sok Yen Nakit Ngetin di Semangat Atau Nikaban di Malaysia. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani kesejahteraan.

Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 Agi Dong Ngatur Sok Semeng Deng Semeng Nam Anu Bulan September di Plaza Merdeka Kuching Beken Sok Semeng Pinggiran Mini Anu Malaysia Adi Dong Ngatur di Semeng Gadung Beken di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Ngasurian Dayak Ratus Dong Mitek Beda Samah Mendeng Nyerami Dengan Penyita Anu Beken Sok Yen Nakit Ngetin di Semangat Atau Nikaban di Malaysia Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan.

Okey, pejabat-pejabat dalam info sukan. Info sukan alang unak Loman Kuching. Tengok kahum telok tu 24 laong pemain. Alang Naiman 20 sayap pasukan. Dahin pelutusu lengap VIP. Alang tek ngioh kejohanan jemputan pickleball ulang tahun ke 45 LCDA 2026. Dahin lim malang tek nai nyinang lahoh ihati hui pat atu laong hak pickleball pending hak Kuching dalam di. Pengurus Ayah Nurepan Menijaya Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA Datuk Zaidi Mahdi Barak dah halang-halang bagi dalam kejohanan ini takahumlan dahin ini nak tak nak kejohanan daripada pelawan pickleball alang unak loh anda loh nak ini kenaan agensi ini hati LCDA ini. Kahum dah halang ngenap ngiyoh na. Alang naiman kahum naan agensi pelita. Nunan pelahu organisasi dahin rakan norepa bakai strategik dah. Kena tinan kejohanan ani ana pedu ulang tahun alang ke 45 duman. LCDA dahin ani ke nusi tuaha jingawan dah belawan norepa ngenap menang tak alam sukan ani. Biar ni lahu jadi jelasan. Ja ngabji keseuna ngatek hang hadi peji LCDA dahin pemenang taruh pemegang taruh dahin lim dah peserta alang tabin te alam pelawan ani. Okey, dengan sukan alang kedua ihati men Melaka tino Kuching City FC una ji kemenangan alang sayu teguh dalam pekalah Melaka te alam pelawan Liga Super Malaysia ha Stadium Hang Tuah malam di dahin ani ke lan pada lo main te alam pulu pemain tua dah lo main dahin sayu dahin skuad te ida atun Aidil Sarin saha ani lahu bara norepa petula semangat alang bau lahu teguh dalam teguh Yuki Tani Gawani an okat merah ada lo pulu la ong to alang main dah men ohanan an ya dahin kurang na ji pemain ani nusika sang kira ngurang semangat deket sani bi laho dalo sa disiplin dahin laho daho sa dalo sa semangat abin kenan ngadap cover ji la ong ani di dahin dalo oh menang telo ji te Melaka dua ji te Melaka pasukan Melaka. Kan dan dengan halang kedua dahin halang ketelok ke ihati man Miri tino penganjuran cabaran Muay Thai Amatur Miri 2026 ihati the return nusi tua haji lasan ngaban nyinang ua dah atletih bi anih ke jilasan halang penting lan ja mihat pembangunan sukan Muay Thai ha peringkat hidak loh mendaha nyamumun ni. Timbalan Menteri Pelancongan Hati Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara tindak penganjuran kenyohanan ini hati ji tuk alang dang andaha na dekayaan dahin ji tuk alang positif mensukan Muay Thai dahin lahu hubungan sukan ani ke sakne tua sakne dekaya te alam komuniti ha rantau ni ya bara MAMC 2026 umpeng atlet man Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei Darussalam dahin te kuri-kuri tatangawan alang hak beh lahu. Ya mitam lim no nani tam peji te alam dengah sukan dahin info sukan no repa dengah sukan dengan antam kelangi te jakalang PLN gedau jima dan lahu lebih na te pukul 5 junang lebih. Peja-peji dahin Radio Kayan Miri FM.

Okey, Nana Naji lagu Scorpion Salang Ugeri Telok Tepala pukul 2.40 minit lebih jakani dan kerai ini aku sang pejoh geritam pelalu peji tak dalam program Tami Hati program dengah menhawang dale nerepa dengah usun tanah.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

0: tai musang di kering dulu tai boleh boleh tak megang pembahasan ni no tabun ba tabun rong dia dulu
1: pebeh tali diangan ku nak ayong nak deh api lang mariang teh
0: pei buspa tua ya semua bukna ngebuna
1: ala alang mariang kuriak menikah depa nun pika api alang awak pakai nempa tengah san lahu ka kuika ni lebui ji alan awan tam dang nyekang bengan hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh ka mabatna halam tong luhab hitok dena ageh tam kelonan bangu hiana tanggung jawab tam rip.
2: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Tengah peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM, pitan 65.2 dahin FM, pitan 21.0.

anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Siapa kaya kita?

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun lebih tam kerai kelengi dengan lebih alang anu senukung salin dahin anak basa.
2: Saya kena maneka baun dahin saya lebih mani tamlim anih lim dengar. Lim hadi pubuh tengla lima loong dah alang kat tusah Dr. Bilun Madang Lega kak long leleng halum lim dahin ani men lim panak ke dah. Tindak hadianan adna Jabatan Forensik Hospital Miri Jihma anih deh. Tokanan adna, ulim hadun rana DNA halum adna. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Bara, Kementerian Kesihatan KKM, alangayak puboh hadianan peji dahin polis diraja Malaysia, dahin Jabatan Kimia Malaysia. Dalam nutih KKM, temuh nyadi peji dahin bakih strategik nak Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia dalam operasi mudan dahak langgak tusah bahat. Awin Adang Bilun en ngetak jaki. Hak awan alanggak tusah jarun dahak nahari puboh dahin nami tusah alang tubuh jendara u aneh deh. Taman Hinan dahak alang puboh anak sekolah lahu anak pihituk asun sawa matal anak dahak sekolah hamawi ageh anak dahak jan sayu kenan lisun jarunane. Avinanan Taman Hinan anak pihituk jabara guru nerepa dahak sekolah hamawi anak dahak nuno sayu ageh dahak. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS taklam dengah bara mekap jaki sekolah deng anna awite dahok bara alang ne menpeng alang puboh tusah nyaman taklam dalih Sarawak. Abinanan Limupis Pendidikan Daerah PPD dahin institusi pendidikan alang teida penganan jahangun ngua ane pihituk jah mihat hadir lawat jadeng nyekang ageh nyam sekolah tegu taga dahin lisunane. JPNS Trit Musang dahok pihituk ja ageh keselamatan dan denak warga pendidik en mekuna. Jematan Batang Igan hak mukah angkap jaki ala dahak deng metuk jihet titik te jematan anan. Ngadok bara leng ne men Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak hadi mekap jematan anan dahari jima dahin dujui heti pulu tusu atang pulu pitan do bulan pitan hari pukul pitan telok pulu minit malam atang pukul ji jihima. Kelunan bangu ane pihituk ja dan ngepet me ano dah dahin apaan ngiyoh dahok bara tek papan tada alan keselamatan alang tek ha awananan. Men kelunan bangu jarun jamatananan ankep jaka awan feri, feri bahagian muka alang tek ha pangkalan feri batang paloh anjan jaka anak nahri jima atang pelupitan de bulan pitanane. Tokanan melafin feri satu nahri pukul 6 jima atang pukul 22. Belua malam senganjan jaka dara 4 jam. Dengah ni ana pahmo men Radio Kayan Miri FM. Sekolah alang teh daerah Serian dahin lubuk antu enjen jaka nak pekep ateng huka asap talam di IPU hak dua daerah nan ngileh bihida dua atu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak taklam mendengah na dahok bara anda ngiyo huka asap taklam di IPU alang teh has sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar dahin dahok bara alang ne menupis meteorologi Malaysia mina panuti lim sekolah rendah dahin menengah alang teeda 22 pejabat pendidikan daerah PPD yakni Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Semarahan, Simunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradong, Bintulu dan Tatau sebauh seng sekolah awi Layu Jima. Dahak sangabara keluna bangu hamawi TUD Mariang tek jo operasi sekolah awi alang Layu nak. Hadui nyekang dahin mabat tusah dadah tak alam dalih anih anihat ngua alak dang nyapat tusah hadui jaak alang jaak. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara kelunan alang tawin tak alam dadah hipun awang alang ayak dang nah hadui jaak alang jaak. Awinanan kelunan temu anihat dahin hadui takap temu anna wina tak dah alang tawin na tak alam matusahanan. Dahin trit duan ihat nah tekap lan pejinya dui Tehang lim kelunan lebak, wakil rakyat dahin agensi alang tawin, urik dang tolong dah alang kuasa mebatusah di jaak talam dale. Dahok bara alang ne manang kelunan na bangu yak nah gunah lan, urik dang nah di lawat dahin dang mihat aturan alang anihat tehlong. Iha duanunan man pedengah u dah na sesi dialog PDRM Kontijen Sarawak hak lawas. Nahari men bulan ji atang bulan saya duman 2026 anide tek 245 kes dahin 260 ji kelunan antakep tawin taalam dadah taalam daerah Hanan. Berita Sarawak tagong lim belajar sekolah anak urip misi Deborah Moset atang hiak lebu api doktor. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Jari Tun Openg Bara. Iha pasilan kenap ngeriang dahun anak urip Deborah hiati iudia alang nangayat ala tangan sekolah ala hiak dang pulong kelangat urip hinan na. Tolong alang pihalimkah sangan ai man anak-anak dah alang amayan tak lem metusah anan. Berita negeri jam kenap awi padek taman hin-hinan haja jendeng anuyu pakai rigit. Bi ta'alam nuti hadi puboh dah tekep loh ka anjoh jadang tolong bahat belajar amin berapa panak alang puboh dah. Tusahanan na peritah negeri mahyang lho kenop na elo alan jadang puboh urip rakyat huina dah alang murip su ha lirin dale. Nunan Haitam Peji tak alam mendengah lebih alang Nur Akila Arbai Nusang men amin dengah RTM Kuching sayu lebih salam Malaysia Madani sayu kenap.
0: Dengah RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe, Pengkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah antara 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham dijangka dikebumikan di

0: Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, empat agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter perkhidmatan Doktor Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula, merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan, selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran allowance kepada petugas perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
1: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
2: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membumbuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
1: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
2: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
1: Laporan Wan Rusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Seruanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan BrahMos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya, perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. BrahMos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lawatan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran pipe minyak Arab Saudi. Peruntukan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara Chang Kuan Wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: 13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelley dan Tuan SRT Nahapan.
1: Pandahin kayan halam men peji dahin celok utung do sayu melarang celok lih.

0: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh.
1: Batin lah, aku ipa uji nun sin ni.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
1: Jan, hade lam penting ti antuk melek unak kena. Pake sin piti-pitian tak ni. Hak ke guna sin piti-pitian ti pa. Awan tak melek hade kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan.
1: Jah. Sayo ke ka ujam nan ka? Sin piti-pitian ni gunana awan tak melek hade sekolah. Bayar yuran sekolah. Dah hoan ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan. Radio.

0: Radio Kayan
1: Miri FM. I like. Shh, I like.
2: Akan anak je lagu ala kenan deli amerai hati layang lan asti Tuhan dan dahin kerana aku sendiri itang pelalu peja-peji ala segmen dengah keliah. Okey, dengar kelihatan Allah unallah lah nama nasibu tino pasukan B jadi juara alam acara badminton Teguh Carnival Sukan KTS alang endahna hadewan sekolah menengah kebangsaan SMK Sacred Heart adau ani. Jadi perlawanan anan denginang kahum 40 kuna nyadui alenai men anak syarikat kumpulan syarikat KTS hak sibu alam melawin dilahu adalah anha bagi empat kumpulan ni hati pasukan A, pasukan B, pasukan C dan pasukan D. Pengurusi kelab KTS Sibu Michael Ting tinoi habara melulan mendaha peserta alang oh ngioh carnival anan. Okey, nanti dengar alanai mana Sibu. Okey, dengan halang kedua alanai mana Kuching tino telo atu 24 pemain alanai mana 20 sayap pasukan dahin 27 pasangan VIP ngioh kejohanan jemputan pickleball ulang tahun ke 45 LCDA 2026 dan lahu deng mejat hui 4 atu kelunan hak pickleball pending adau ani. Pengurus Besar Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA Datu Zaidi Mahdi Bara tino penyertaan analahu dan petula pelawan api kebol alang unak loh alang an agensi anana dan mejat kemenaan agensi apelita organisasi dan lahu rakan strategik. Okey, nanti dengar alanai mana Kuching. Okey, menitam lim, menanam dua dengar kliah, nak kusi menitam lim, ngejeloh segmen PDK, dan lahu dengar kliah dan hitam kelengi te jaka alampia, lewi jima, dan kerana aku segeri hitam te kelengi je lagu ala kerana tresido, ihat telong kuma, te ua alam kenap kuih.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas.

pemikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pemikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyitaan anu. Bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kerajaan Anu Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik bedak samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

di Ragu Pramanso Alun Lepeng ragui edited na kisah mudip anyap keraja ya. Jadi menik me hati lagi di punya pajin so preg diki Sarawak Family Planning Association reagi ngatur kempen pemeriksa pepsmia deh bibayar ka ngas mengprino bulan September ni na dong anu setu pigru so pekor mai isan isan nega pekor semeng dua hiyun andu di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli. Ya, jadi hati igi ina penyepuan nerbis ia na baradayung lah. Nanti ki agi klinik hati agi rek ngatur kempen pemeriksa pepsmia secara percuma puan ke de bibayar sentak nang. Nga anu setu semang peri September so pekor Mai isan-isan nak pekor semang dua yun andu di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli, Kuching.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Dato' Sri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Dato' Sri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis makan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Dato' Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Keralam negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Keralam Thiru Vidhi Satisan dan Kabinet Keralam Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan.

0: Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainul Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam pada itu, bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
1: Dia memang anak yang baik lah. Dia hormat pada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa mendirikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan Ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
2: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan contohnya medevac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada jemaah menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas 3 pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaharu daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan, skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mata Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Roting Aswad 62, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, Dok Setuk jadi Senator Deremli Penyekagah Adiluk Nai di Kuala Lumpur. Ayah Adi Menegga Ninaan Petersegah Berita Harian, Inah Dayung Sepengas Adi Dok Setuk ke Jawatan Ati. Kerja Setuk Anak Agi Inah yang tepuh 6 suak ke Rek Ripuan dengan 6 anuburan September suak semangperi 60 Mai. 6 dingit Senator Adi Dok Setuk Agi Ina yang berbahagia Datuk Dr. Syah Tun Lok, Datuk EEC Thurai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelley dan Tuan S. Athin Hapan. Anu tidum sejarah Dr. Unsur Seksyen Dikumentasi dengan Penerbitan Arkib Malaysia.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek ngah MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Presiden Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 Agi Dong Ngatur Sok Semang Leng Semang 6 Anu Bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken Sok Semang Pinggiran Mini Anu Malaysia Adi Dong Ngatur di Semang Gadung Beken di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Asurian. Dayak Ratus Dong Mitek Beda Samah Mendeg Nyanyi Rami Dengan Penyita Anu Beken Sok Yen Nakit Ngetin di Semangat Atau Nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Pemikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pemikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik bedak samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan sewa ati redo ngatun ngas mengenam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita sewa ati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

selamat pagi, selamat Malaysia, Marani, semoga anda tipun pun ada. Empat agensi nolong KKM mengenai penerbangan Ehsan de Utap Tarut. Cadang Kia Perkhidmatan FDS ngajar report rasmi kes helikopter. Bukan baru kawasan Burundi ngajar Perlembagaan Persekutuan. Selamat berpagi bersama dengan aku Bram Jangin Agah dan berpagi di Mesu FM Bidia. Empat agensi perintah renolong Opis Menteri Penyihat KKM mengenai penerbangan Ehsan Nolong Rakyat Dato' Tarun de Berian dengan Perlu Wuri. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menang agensi T Serinci Polis Derajat Malaysia, Sedadu Udara Derajat Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan Opis Bombar dengan Penyelamat Malaysia. Hidmati Tinan Sementara Ngampan Ubo Kerajaan Yasat Kes Helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS Rebu dengan Sahu da Long Lelang Miri Wang Anu Dua Tayana. Langkati tunah ngin KKM kaya dapat sedia perkhidmatan dadak timpuh tuhai. Dato' Sri Dr. Zulkifli menang KKM ngampan hasil nyiasat sebayuh negap aspek penglamat FDS dengan nyambung perkhidmatan. Iju pasukan FDS KKM sedia perkhidmatan dedeg semung 4,000 neg semung 5,000 orang inya da kawasan Utak Tarun. Da halti 5 orang kiberet 4 orang petugas FDS kabus rimpas helikopter da tenumpang belati rebu dengan sahu da kawasan landasan Stulport. Long lelang kira-kira pukul taruh 40 minit kemenu. Sesi berunding dengan doktor secara online minan drone dengan kecerdasan buatan AI ini cadang tinan paguh lagi perkhidmatan doktor udara FDS. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian menang cadang beken seninche engkia jaran dengan gundah balik lebihi klinik. Semua langkah perlu tetap ngajah report kes rasmi sebayu ngunah pemutus. Langkah ti tenda nentu perkhidmatan penyihat da kawasan sepepasar lebih paguh ngajah peminta bauh dengan pemancang teknologi. Da beranti na kepala penulis agah menesua ngisuk memak turang misi Debra Moset da kampung Semedang Pedawan. Namanang tragedi bukan saja ngeban pengabus Pak Beragan pakar doktor dengan misi de Sarawak. Baladingan turang misi Jesse Payajok meneg dengan pemasi aseng ngisuk turang Jesse Payajok anu nyenun. Banana Larry Bilong mungkin terima kasih neg semua agensi perintah serta pasukan magau dengan ngelamat terlibat ngaban mari tedang asauna. Anu-anu mujan ngau menang Jesse anak depagu ulah bibasa dengan penyabar. Turang Jesse tegan benuh dengan dua orang anak. Pacara penghormatan pembangan anuti sebayu kenubur de tanah kubur BM Lamber pukul 4 kemenu. Keselung lagi agah de berpagi ti. Sriwijaya Brunei SPR renyukat bau kawasan Brunei ngajah pengubah Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Datuk Sri Ramlan Harun menang SPR ngumit penerang Menteri Bahas Datuk Sri Anwar Ibrahim de bicara cadang pengubah Perlembagaan Persekutuan dan namah kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak anu rimah darimpas. Pinamah kerusi Parlimen ngumit kira bahagian Brunei Tanah Melayu dengan prinsip nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak dinamah Mesu Daitina. Sebagai Menteri Bahas menang perintah 7 nama nisbah perwakilan.

kerja. Nepetayin melata bau da terima lesen dorongan program ti perlu ngajah undang-undang serta nyaga penyelamat adep dengan nyebeken da jurat bahas. Kai sama kaum dengan beten asal jaji penegap da negara. Setesa politik Gapit Menteri Bahas Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi menang tiap penyeratus dengan jawab nyaga penyidik dengan jamin belata bau dapat mudip lebih pagu dedeg ini Malaysia damai. Semangat patriotik dengan penyidik perlu pesilung bukan saja tempuh buran kebangsaan pak da pemudip tiap anu. Namun nanti da program jiwa at community anu kebangsaan anu Malaysia 2026 da kampung Semariang Batu Kuching. Ahi macam program dok natur mengperasa penyihat pameran sukan rakyat bertanding guna ketupat jalur gemilang dengan bertanding lagu patriotik. 50,000 kamut ruti rejugo dengan 100 wang nyamut anu Malaysia 2026 da Kuching. Pengerusi Komiti Peninjaan Anu Kebangsaan dengan Anu Malaysia 2026 Kamaluddin Abdul Rani menang penyugon Ruti T masuk pihak penaja dengan mengangkat semangat nyaratus. Ruti T ada juga da ihong tempat da Kuching. Pameran Anu Malaysia natur da Plaza Merdeka bitege semeng anu baran prii darimpas dengan iramangan anu taruti. Nyaratus dok pinta mendeng tubuk pameran serta sua da aktiviti tempuh nyambut anu Malaysia 2026. Tindan mengenagati pun benar calai. Agensi, empat agensi nulung KKM mengunah penerbangan Esan da Utak Tang. Cadang kia perkhidmatan FDS ngajah report rasmi kes helikopter. Bukat bau kawasan Burundi ngajah perlembagaan persekutuan. Ketika agak berpagi dan susun pada Nur Akila Arbain masuk stesen berita ewas masa RTM Kuching dan bersenalin pada Maureen Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kita buat doa abar. Seruhan Jaya Burundi SPR Yanai Bauh, Kroja Pratibaat Kawasan Burundi Nuna Pingubah dan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Dato' Seri Ramlan Harunang, SPR Mohmid Puan, Pingunang Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkait cadangan mengubah Perlembagaan Persekutuan. Saan namah kerusi Parlimen Saan Sabah Dua Sarawak, anu rimuh diropas. Pinamah inoh tong ya mitkirageh bigian Burundi Tanah Melayu pakai prinsip Kiang Pingarun Sabah Dua Sarawak tong ya abu namah beramah dua semangat pokat janji Malaysia semong priin 20 taru. Taru 146 naanya di Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawah terima utung sok program bantuan lesen memandu kelas B2 2026 ngatur da Dun Batu Kawah. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian nang program inoh saan turung kaban B40 duoh esok pingirapo deh mit lesen motosikal. Ogi lesen tabat moto ido sijak biguna saan nuna undang-undang pak buka ayuh ado peluang saatnya karik kroja duoh karikman. Iyo sibayageh anak muda diterima lesen ngirusuk program inoh da nuna undang-undang duoh jaga pingiramat odope duohnya dibokon di orang raya. Kaum batan asal dua gaya pingidip di Dois sama jadi pikuat di taban penyonang nudu negara. Setia usaha politik gapit Perdana Menteri Insinyur Iwan Zulkarnain Muhammad Hasbinang setiap naanya naik ayuh duman jaga pibakuang saat notap generasi di Yaknog dapat idip dan gaya di Robis Pagu. Semangat patriotik dua pibakuang patut kitubu obogorak ido sijak takar pingrami bulan kebangsaan pak jadi gaya idip di Bilang Kondu. Ia sebut diiniti taka program Jiwa Elias Komuniti Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 di Kampung Semariang Batu, Kuching. Bogo masang program abunai di Kota Pimresa Kesihatan, Pitangga, Sukan Rakyat, bitanding naik ketupat Jalur Gemilang, dua bitanding lagu patriotik. 50,000 muas roti buah sedia saatnya dinog pinggirami Hari Malaysia 2026 di Kuching. Pengerusi Jawatan Kuasa Penajaan Hari Kebangsaan 2 Hari Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Raninang itih yoleh koda sok sijaka pihak penaja pakat semangat rami 2 bidapot ratus. Roti yak buah biketung di kudu-kudu topat di Kuching. Simadi inoh pitangga Hari Malaysia di Plaza Merdeka di Tajoh Semong Anuburan Tisodi ia abuah anu taruh iti. Ratus abuah ngijak nog ningak pitangga. Bayar suak dan bogo masam aktiviti di abuah sedia.

kalayan ko nga mas abar ko basa baupon po na. Pat agency turong KKM sidya pimonuberon di kawasan di Juwa so Pasar. Cadangan nama paguh FDS nuna report Rasmi Tragedy. Perhati bauh baat kawasan Brunei nuna Perlembagaan Persekutuan. Ada inti abar YFM Bedoyoh di Abu Sedia da Nur Akila Arba'in. Dua abu nukar Kang Sinabau da Josh Martin. So seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching, Malaysia Medani, Kesejahteraan Dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengenam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.